i 2024, at den britiske DJ-duo Switch Disco lavede sangen her, bygget over Robert Miles' udødelige dance-klassiker Children, helt tilbage fra 1996. React, sammen med sangerinden Ella Henderson. Vi nærmer os en update fra ABC-nyderne, inden da blandt andet genlyt med Topic ATS på Breaking Me, og her Christoffer og Ringer om natten.

0: Alok here.
1: This is Lucas and Steve.
2: Robin Schulz.
3: Hi, this is Tiësto on Radio ABC.
4: ABC Party Night. Der er fest i din radio i aften fra klokken 18.
5: Programmet præsenteres af Master Bowl, Maja og Vej Randers. Party Bowling med rød kegle. 40.
6: Notifikationer